Nah, balik lagi nih teman-teman, masih bareng Windy, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Nah, teman-teman, yang tadi Windy bilang, Windy udah balik lagi di jam 11. Masih dengan Pro 2 Hits List nih, teman-teman. Nah,